0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
1: Ar jums yra tekę gauti žinią apie prekybos centre nusipirkto maisto produkto atšaukimą? Ar tada susimastėte, ką daryti? Ar žinote, kaip saugiai laikyti maistą įvykus nelaimiai ar susidarius ekstremaliai situacijai? Ar buvo nutikę taip, kad nutrūkus elektros tiekimui visas jūsų šaldiklyje laikytas maistas atitirpo? Ar tuomet suabejojote, ar jį valgyti? Visi šie pavyzdžiai susiję su maisto sauga, kurios tikslas yra užtikrinti tvirtą žmonių sveikatos ir gyvybės apsaugą. Ji apima kelis aspektus – maisto higieną, ženklinimą, pakavimą ir produktų atsekamumą. Kasmet 600 milijonų žmonių visame pasaulyje susarga 200 rūšių ligomis, kuriomis galima užsikrėsti per maistą. Europos Sąjunga stengiasi šių lygų išvengti, nustatydama vienus aukščiausių maisto saugos standartų pasaulyje. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie tai, kaip Europos Sąjunga užtikrina mūsų maisto saugą. Maisto sauga yra mokslo grindžiama disciplina, kuri padeda išvengti mūsų sveikatai pavojingų medžiagų patekimo į maistą. Ji susijusi su visais maisto apsaugos nuo taršos ir ligų būdais. Maistas gali būti užterštas ir su tuo susijusios ligos gali kilti, pavyzdžiui, dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamos maisto kontrolės, sukčiavimo atvejų ar gamtos reiškinių. Kasmet visame pasaulyje kas dešimtą žmogus susarga per maistą užkrečiamomis ligomis. Toks pavojus didžiausias jauniausiems ir labiausiai skurstantiems gyventojams. Taikydama plataus masto politiką, Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti, kad mūsų maistas būtų saugus, maistingas, kad būtų laikomasi gyvūnų sveikatos ir augalų apsaugos aukštų standartų ir kad etiketėse būtų pateikiama aiški informacija apie maisto produkto kilmę bei sudedamąsias dalis. Taip siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus. Europos Sąjungos maisto saugos politika buvo plėtojama atsižvelgiant į bendrosios rinkos būtinybę ir reaguojant į visuomenės sveikatos krizes. 1957 metais susiformavus Europos ekonominiai bendrijai buvo siekiama suderinti maisto srities įstatymus, paskatinti prekybą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją. 20-ojo amžiaus 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose susidūrus su tokiomis krizėmis kaip galvos smegenų kempinligė ir tarša dioksinais, atsiskleidė dideli reguliavimo trūkumai. Šios krizės aiškiai parodė, kad būtina imtis centralizuotų ir griežtų maisto saugos priemonių. Į tai reaguodama Europos Sąjunga 2002 metais įsteigė Europos maisto saugos tarnybą ir patvirtino maisto srities teisės aktų bendrųjų principų reglamentą. Šiomis pastangomis buvo siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą maisto tiekimo grandine. . 2020 metais Europos komisija pristatė savo strategiją nuo ūkio iki stalo, ir ši politikos programa tapo Europos žaliojo kurso pagrindu. Strategija nuo ūkio iki stalo siekiama paspartinti perėjimą prie tvarios maisto sistemos, kuri aplinkai darytų neutralų arba teigiamą poveikį. Strategijoje numatyta keletas lemiamos svarbos priemonių – naudoti mažiau cheminių pesticidų, trašų ir antibiotikų, skatinti ekologinį ūkininkavimą ir užtikrinti maisto atsekamumą bei skaidrumą. Tokiu būdu siekiama kovoti su klimato kaita, apsaugoti biologinę įvairovę ir pagerinti visuomenės sveikatą. Strategija siekiama kovoti su sukčiavimu maisto srityje ir stiprinti maisto sistemų atsparumą tokioms krizėms kaip pandemijos ir klimato sukrėtimai. Šios strategijos ašis yra Europos Sąjungos taisyklių sistema, apimanti visą maisto grandinę. Joje numatytos kiekvieno etapu taikomos griežtos taisyklės ir patikros. Svarbios šios sistemos dalys yra maisto higienos reglamentai, gyvūnų sveikatos ir gerovės standartai, augalų sveikatos kontrolė ir maisto ženklinimo reikalavimai. 2019 metais įsteigta Europos maisto saugos tarnyba veikia kaip Europos Sąjungos maisto saugos politikos patarėja moksliniais klausimais. Jos pagrindinė užduotis yra teikti nepriklausomas mokslinės rekomendacijas ir atlikti rizikos vertinimus maisto ir pašarų saugos srityje. Ji vertina su maisto grandinė susijusią riziką nuo ūkio iki stalo ir skelbia mokslinės nuomonės, kuriomis grindžiami Europos Sąjungos teisės aktai ir politika. Ši agentūra glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis maisto saugos tarnybomis ir skatina nuoseklius rizikos vertinimo ir komunikacijos visoje Europos Sąjungoje metodus. Savo komitetuose, kaip antai aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas, Europos parlamentas nagrinėja siūlomas priemonės ir užtikrina, kad jos atitiktų aukščiausius saugos standartus bei apsaugotų vartotojų interesus. Užtikrinant maisto saugą, Europos Sąjungoje turi dalyvauti politikai, mokslininkai, maisto gamintojai ir vartotojai. Išlaikydama aukštus standartus ir puoselėdama saugos ir atsakomybės kultūrą, Europos Sąjunga nustato pasaulinį etaloną ir užtikrina, kad maistas mūsų lėkštėse būtų saugus, maistingas ir tvariai gaminamas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Nu är det dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare hur framtidens union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är ett av de största demokratiska evenemangen i världen. I den här poddserien tar vi upp allt som du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet lär du dig mer om hur du hittar trovärdiga källor och känner igen officiell information från EUs egna institutioner. Särskilt som desinformation nu för tiden är ett stort problem.
3: Nu när det snart är EU-val är det väldigt viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de olika kandidaterna, deras politik och de största valfrågorna. Men på internet finns massor av vilseledande information som gör det svårt att skilja fakta från falsk information. Vilka strategier kan du använda dig av för att hitta rätt bland mängden information där ute? Det ska vi ta reda på nu.
2: Vi börjar med att prata om varför det är så viktigt att hitta trovärdiga källor. Felaktig information kan påverka vårt synsätt och våra beslut, inte minst när det gäller att rösta. EU är ett komplext system, och för att förstå hur allt hänger ihop behöver du ha tillgång till korrekt information. När vi letar efter information på nätet brukar vi skriva sökord i en sökmotor. Inget fel i det, men kom ihåg att första träffarna inte nödvändigtvis kommer från trovärdiga källor. Ofta är det webbsidor med flest klick som visas först. Eller så har det helt enkelt sponsrats.
3: Ett av de bästa sätten att hitta trovärdiga källor är att gå in direkt på EU-institutionernas officiella webbplatser. På de här webbplatserna finns korrekt uppdaterad information om politik, lagstiftning och EU-institutionernas olika funktioner. EUs huvudsakliga webbplats är europa.eu. Här kan du hitta massor av information direkt från källan. Hur känner du igen EUs officiella webbplatser? För det första slutar domännamnen på EUs webbplatser med europa.eu. Dessutom är de här webbplatserna alltid tillgängliga på alla officiella EU-språk. Och du hittar länkar till andra EU-institutioner eller kanaler längst ner på sidan. Fakta och siffror på EUs webbplatser kollas och verifieras alltid mot vetenskapliga källor och statistikinstitut.
2: Ett annat tips är att söka efter officiella konton på sociala medier, alltså konton som verifieras och drivs av EUs institutioner. De här kontona delar pålitliga uppdateringar och gör det lättare att förstå viktiga frågor. Verifierade konton har ofta en blå boxsymbol precis bredvid deras namn, vilket visar att det är äkta. Dessutom kan du besöka de officiella webbplatserna för politiska partier och politiker som kandiderar i EU-valet. De här webbplatserna innehåller ofta ingående information om deras olika program och politiska förslag och hjälper dig att jämföra dem på ett välgrundat sätt.
3: Det är också jätteviktigt att dubbelkolla information från flera olika källor. Om en viss nyhet verkar oroväckande eller omstridd kan du kolla upp dess sanningshalt hos ansedda nyhetsförmedlare eller faktagranskande webbplatser. Och slutligen, var försiktig med information som delas på sociala medier. Sociala medieplattformar kan vara väldigt användbara för att kommunicera med andra och hålla sig uppdaterad om det senaste. Men de kan också användas för att sprida felaktig information. Kolla alltid upp källan innan du delar eller tror på information som publicerats på nätet.
2: För att sammanfatta är det jätteviktigt att du hittar trovärdig information inför EU-valet. Bara då kan du fatta välgrundade beslut. Genom att gå in på officiella webbplatser, kolla upp information från flera olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till det du ser på nätet kan du undvika desinformation och fatta välgrundade beslut.
3: Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det här är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokrati är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
4: Independentemente das nossas convicções políticas, estamos todos conscientes de que este passo histórico, a eleição do Parlamento Europeu por sufrágio universal, foi dado num momento crucial para os povos da Comunidade Europeia. Todos os Estados-membros enfrentam três grandes desafios: o desafio da paz, o desafio da liberdade e o desafio da prosperidade, parecendo claro que estes só podem ser enfrentados através da dimensão europeia. Foram estas as palavras de Simone Veil, em 1979, quando se tornou a primeira presidente de um Parlamento Europeu eleito por sufrágio direto. A sua liderança ajudou a consolidar o papel do Parlamento Europeu como voz para todos. Defendeu a democracia, lutou pelos direitos humanos e nunca vacilou na sua convicção de que a força da Europa reside na sua unidade. Mais de 40 anos depois, o seu legado permanece mais forte do que nunca. A União Europeia continua a enfrentar desafios que põem à prova a sua unidade, como tensões políticas, instabilidade económica e conflitos nas suas próprias fronteiras e fora delas. A procura da paz, da liberdade e da prosperidade continua a estar no cerne da identidade e dos ideais europeus. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast Histórias e Factos. Nestes episódios contaremos as histórias dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores. Seria impossível começar esta série especial sem falar de uma mulher extraordinária, Simone Veil. Muitas vezes chamada mãe fundadora da Europa, o seu legado vai além da política. Simone Veil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Veil abriu caminho à liderança das mulheres e continua a ser um exemplo brilhante de resiliência e coragem. Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927 em Nice, França, no seio de uma família judia secular. Os seus primeiros anos foram marcados pelo amor à aprendizagem e por um forte sentido de justiça incutido pelos pais André e Yvonne. No entanto, a sua infância foi brutalmente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos foi detida pela Gestapo e deportada para Auschwitz juntamente com a mãe e a irmã. Sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, ao contrário de muitos dos seus familiares, incluindo a mãe, o pai e o irmão. Estas experiências traumáticas moldaram o seu compromisso com os direitos humanos, a paz e a unidade europeia ao longo da vida. O perigo já não reside em não falar do Holocausto, mas sim em falar deste tema de forma errada. Casou com Antoine Veille em 1946, com quem teve 3 filhos. Entre 1949 e 1953, a jovem família viveu na Alemanha, onde Antoine trabalhou para o consulado francês, primeiro em Wiesbaden e depois em Stuttgart. Para alguns dos seus amigos, mudar-se para a Alemanha foi uma surpresa, mas Simone viu nisto uma oportunidade. Estávamos convencidos de que se os vencedores de 1945 não garantissem uma reconciliação rápida e total com a Alemanha, as feridas de uma Europa já dilacerada de leste a oeste nunca iriam sarar e o mundo caminharia para um novo conflito ainda mais devastador do que os anteriores. Após o seu regresso à França, licenciou-se na Faculdade de Direito de Paris. Em 1956, passou no Exame Nacional para se tornar magistrada e entrou para a Administração Penitenciária Francesa, integrada no Ministério da Justiça. Aí, promoveu melhorias significativas das condições prisionais e do tratamento dos reclusos. Em 1964, tornou-se diretora dos Assuntos Civis e empenhou-se na luta pelos direitos das mulheres. Ajudou a assegurar a igualdade de direitos das mães no âmbito do direito da família e garantiu direitos de adoção para as mulheres. Em 1970, foi nomeada secretária-geral do Conselho Superior da Magistratura francês. A sua carreira foi impressionante, sobretudo tendo em conta que, no seu tempo, era ainda mais difícil para as mulheres fazerem-se ouvir na política. Quando questionada sobre o papel das mulheres na política, afirmou: "Tive frequentemente a impressão de ser uma mulher alibi. Em todos os sítios por onde passei, ouvi dizer: 'Claro que sim, nós damos voz às mulheres. Simone Veil é a prova disso.'" De 1974 a 1979, exerceu as funções de Ministra da Saúde de França, sob a tutela dos primeiros ministros Jacques Chirac e Raymond Barre. Nesse cargo, impulsionou 2 leis inovadoras. A primeira, em 1974, tornou a contracepção mais acessível. A segunda, em 1975, legalizou o aborto em França, uma questão fortemente contestada, que fez com que Simone Veil fosse alvo de duros ataques. Apesar destes desafios, a sua determinação deu origem a uma lei que tem sido celebrada desde então pelo impacto que teve nos direitos das mulheres. Nenhuma mulher recorre ao aborto com alegria no coração. Basta ouvir as mulheres. É sempre uma tragédia e sempre será. Mas os contributos de Simone Veil não ficam por aqui. Em 1976, introduziu a proibição de fumar em determinados locais públicos e abordou as necessidades de cuidados de saúde nas zonas rurais. A Europa é a esperança no progresso. Em 1979, quando Simone se tornou a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, a Europa ainda estava a recuperar do flagelo da guerra. Foi um momento profundamente simbólico, uma sobrevivente do Holocausto, francesa, crente na unidade, a liderar uma instituição democrática recém-eleita que se destinava a promover a cooperação transfronteiriça e a garantir que a história não se repetiria. A Europa estava a reconstruir-se, a definir o significado de continente unido após décadas de divisão e destruição. Simone Veil não só foi a primeira mulher a liderar uma instituição da UE, como foi também a primeira presidente de um Parlamento Europeu composto por deputados diretamente eleitos pelos cidadãos em vez de nomeados pelos parlamentos nacionais. E esteve no centro dessa transformação democrática. Durante a sua presidência, foi laureada com o Prémio Carlos Magno, tornando-se a primeira mulher a receber o prestigiado galardão. Após a sua presidência, foi vice-presidente e mais tarde presidente do Grupo Liberal do Parlamento, demonstrando ainda mais o seu compromisso com a causa europeia. Nenhum de nós se deve esquecer de que um dia pode vir a ser o oprimido. Em 1990, Simone Veil foi nomeada para uma comissão temporária do Parlamento sobre a reunificação da Alemanha, à qual prestou um contributo inestimável. Como sobrevivente do Holocausto, antiga presidente do Parlamento Europeu e mulher cujos pais e irmão morreram num campo de concentração, trouxe uma perspectiva profundamente pessoal ao processo. O seu compromisso com a unidade europeia foi moldado pela sua convicção de que uma Europa unida era fundamental para evitar outra guerra mundial. Apesar de ter perdido tanto durante o conflito, não guardou rancor à Alemanha. Pelo contrário, participou na decisão de utilizar a reunificação alemã como veículo para incentivar as relações e a unidade entre a Europa Central e Oriental. Esta comissão sobre a reunificação da Alemanha deu origem a 2 conferências intergovernamentais, uma sobre a União Política e outra sobre a União Económica e Monetária. A segunda foi concluída na Cimeira de Maastricht, no final de 1991, e no acordo para promulgar o Tratado de Maastricht, que é o tratado fundador da União Europeia. A grande presidente do Parlamento Europeu, consciência da UE, ativista contra o antissemitismo e defensora dos direitos das mulheres. A sua mensagem sobre as mulheres e o antissemitismo continua a ser relevante nos dias de hoje, afirmou António Tajani, antigo presidente do Parlamento Europeu. Simone Veil faleceu em casa em 30 de junho de 2017, com 89 anos. Até ao fim da sua vida, lutou pela paz, pela unidade e pelos direitos humanos. Construiu pontes entre diferentes opiniões políticas, ideologias e países. Ainda hoje é a personificação do lema da UE, unida na diversidade. Este podcast foi apresentado pela Rádio Europarla, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Europski svet, svet Europske unije, svet Europe. Oprostite, kaj ste rekli? Ni najbolj jasno, kaj ne? Ti trije sveti imajo skoraj povsem enako ime. Kakšna pa je njihova vloga in kako ločevati med njimi? Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z Evropskim svetom. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad iz vseh 27 držav članic Evropske unije, na primer nemški kancler, francoski predsednik ali italijanski predsednik vlade. Vse države članice so enakopravne. Evropski svet ima tudi svojega predsednika, ki je izvoljen za 2,5 leta in ki lahko enkrat podaljša mandat. Od leta 2024 je predsednik Evropskega sveta nekdanji portugalski predsednik vlade António Costa. Eden od članov Evropskega sveta je tudi predsednik Evropske komisije. Evropski svet se sestane vsaj 4-krat letno ter določi splošno politično usmeritev in prednostne naloge Unije. Ne pogaja se o evropskih predpisih, niti jih ne sprejema, temveč zgolj opozarja na vprašanja, ki bi jih Unija morala obravnavati in predlaga ukrepe. Evropski svet rešuje nepričakovane probleme in krize. Med nedavnimi primeri so vojna v Ukrajini, pandemija COVID-19, Brexit in finančna kriza. Odgovoren je tudi za imenovanje kandidatov na visoke položaje v Evropski uniji, kot so predsednik Evropske centralne banke, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter predsednik Evropske komisije. Kako pa si lahko zapomnimo ime in vlogo Evropskega sveta, da ga ne bomo zamenjevali z drugima dvema? Pomagate si lahko tako, da si zapomnite naslednje. Evropski svet vodijo evropski voditelji. Evropski svet si stavbo v Bruslju deli s svetom Evropske unije. V svetu Evropske unije nastaja evropska zakonodaja. Imenujemo ga tudi svet ministrov. Sestavljajo ga ministri vlad iz vseh držav članic. Ministri, pristojni za določeno politično področje, se sestajajo v svetu Evropske unije in oblikujejo evropsko zakonodajo. Ministri za gospodarstvo in finance denimo razpravljajo o finančnih, ministri za pravosodje pa o pravosodnih vprašanjih. Srečanjem predseduje minister države članice, ki v tistem času predseduje svetu. Predsedovanje svetu vsakih 6 mesecev prevzame druga država. Svet Evropske unije se pogaja o evropski zakonodaji in jo sprejema skupaj z Evropskim parlamentom. S njim sprejme tudi proračun Evropske unije. Kako si torej lahko zapomnimo ime tega sveta? Ta svet je edini, ki ima v svojem imenu Evropsko unijo in edini, ki ima še eno ime – svet ministrov. Ime odraža njegovo sestavo, saj ga sestavljajo ministri iz vseh držav članic. Zdaj pa si poglejmo še svet Evrope. Svet Evrope je ločena organizacija in ni ena od institucij Evropske unije. Sestavlja ga 46 držav članic, torej precej več, kot je držav članic Evropske unije. Njegove članice so vse države članice Evropske unije, med drugim pa tudi Združeno kraljestvo, Turčija, Liechtenstein in Švica. Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in je najstarejša medvladna organizacija v Evropi. Sedež ima v Strasbourgu v Franciji, kjer je tudi uradni sedež Evropskega parlamenta. preteklosti so plenarna zasedanja Evropskega parlamenta potekala v glavni stavbi Sveta Evrope, tako imenovani Palači Evrope. Kasneje se je parlament preselil v svoje prostore, ki jih s Palačo Evrope povezuje most za pešce. Svet Evrope je organizacija, ki ščiti človekove pravice, demokracijo in pravno državo. Ima svoje sodišče, Evropsko sodišče za človekove pravice. Tu lahko državljani vložijo pritožbo zoper državo, če menijo, da je ta kršila njihove pravice in svoboščine. To je mogoče šele, ko so bile izčrpane vse pravne možnosti v zadevni državi. Svet Evrope si kot matična institucija Evropskega sodišča za človekove pravice prizadeva preprečevati kršitve človekovih pravic. To počne s pripravo konvencij, mednarodnih in pravno zavezujočih pogodb. Prva konvencija Sveta Evrope je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah, na kateri temelji njegovo delo. Podpisale so jo vse članice, v njej pa so navedene pravice in svoboščine državljanov, ki jih je treba ščititi. Svet Evrope spremlja razmere v svojih članicah in daje priporočila za odpravo pomanjkljivosti na različnih področjih, kot so nasilje, korupcija, rasizem, trgovina z ljudmi, terorizem, svoboda govora in svobodne volitve. Kako lahko torej ta svet, ki ni del Evropske unije, ločimo od drugih dveh? Evropa v njegovem imenu je zemljepisni pojem oziroma ime celine. Poleg tega ima ta svet v Evropi več držav članic kot Evropska unija in je edini, ki ima v svojem nazivu ime celine. Pa povzemimo, kar smo pravkar izvedeli. Vsak od treh svetov ima svojo vlogo. Določa politično usmeritev, sprejema zakonodajo ali varuje človekove pravice in demokracijo. Samo Evropski svet in Svet Evropske unije sta del Evropske unije. Svet Evrope je ločena organizacija z istimi temeljnimi vrednotami kot Evropska unija. Evropska unija in Svet Evrope skrbita za blaginjo Evropejcev.